0: kamangao bula e soliero samma da e gabadinyen amma problem kuran be kirmaro am kamangao bula e dole sayre kalanda sayin kullaro primtudu shar shima odo e kata kuraro ogonya na funde kri kuran be funde lan dole sey soro gulluyen illan zire na kozna haldo yin kuye soron da yana a odo shiro kama global warming so climate change
1: awo mana kirma jemiso sey klapatie di malan doctor corolla claro isnabe jemiso ai suka zahiro kutunzu sorin diman amma kuru awo shimara kasassai no kwamiye kasara balal kasassana ne angrara uchurum
2: awaru alar kollata wato mana klapatie da ko yin klarin mananyen ne kuru kwayaye kazidin nan zai chain karaye uda a surulin da yana da nonwi awla fal kirtu soro yira kyara kana de dalido kan fori sadiya do ziktena de ju amma de ka wanga wannan gullukana a fori sadiya a korkorin zallan an million video yayi be am dingu annan karo fanzain ba shilan cira sarin ba am dingu zana fi sabbi
1: amma kuru gwamnati ya putu she sirin da sapsina waro men putu kasar sirin na shakirma kla jeme da fatu ade makuru kaskaso da koktusawa ga da gabsina kazidin yana kwaltiya da kaltiya kindotin mare
2: gwamnati karabkanam tiklan zaya ku ya awon zalle tirdun zai sadin ma sadin ne kuru kula kin doyin kasharuye doma biya shiya nalan kazila bajin bawo awari tidin tidin bayi son kuru amlade fi sabilillah lain zagade bawo kamru lenu mun de kiska sallimi gulluma kuru shi yanzin kakazin karenzin kiskalan bridegein yo awi gaden bridegein da korwari kiska don da sallimi gullumi leila gaden bejuwa kusku kamar marasuro birni da kazin da kiske bilada su rubumiya kuma rusuru birni ne da rumiya amsodi kirimi da yengu so kwalti sadin kala kwaltiyan ka sharu kaska da kala kwaltiyan ka zo gaso waltana shi gas kalama ma buro kilo zuri naira duniyar ya kanso yuen da kuma duniyar uskun so na lan kallama bizen kilo di duwi ndi karanga maro de zina so kam soro wandi a wangaydi dimmi gulimi anda la igade agada zana ya makas kabao kilimi shimu mbiya suri mbao sede na gade nkudimi hukuma de chizi dazi la igade frumgono timangana kinzi taka nyaye teri suru am kashi yeno kashi mailan am kashi pirakin te fitulo yare da bula agar da duk so gas da faida tai gas da hukuma da ta kambai ziga na buturo sidina am da kana zo da gas sai roku so toro wulli na ganana ha na la agar da su ma bula da ai
1: gare na sha am awo Mustafa Rawalti mana da kirma Jamisu Ilan kaziya kaudin sandio clan za farm asu zan da mana kirma bula da su yare kaziya ma gile ni adam awo din shilan faida timin da gwamnati yin awo gare shilan susu duro faltiyen yo tiro su din yin awo tamma nya dabta kazi gariro gairo ta sinya gwamnati da sakudin
0: to ade irma yo a shi ma nan mun mu ya fito profe gulduna ade ade a wadai halloyi biya kure man suron prat kedo shi ma ade yo dai dole hangalin do kalan za furumti ne da ya kuru hutu lamarin za kasun za wala ga da gabsuna ya so misalo kama faida ambe suro ganya irin to ondin so misalo kama na sha a wadai shiro kumbu fruit so gulduna ade shi ya yin bai da ya sayo gulutun kama ganya su a da kwamniya a kama herdoin furut ya su a wula su suron su luyina da shi ya kaso kura a da yaro da ya kalan za furin gayen wanda salda kiska giyan buro wai shi goza isha a da soro da yi dole kalan za su furin gayen
1: yau na shi gwamnati da ya musamman na jiri kuma maran ti solitari su a nuna da ya muka gwamnati lankara na shi ma tudu gwamnati ya kwakta a yi sukan gawa da za walti kuru suru da ninda da kawo wura zina la a yi lankara walti la a wula da na rumin kiska kala pumonti au bin suroli tarin ya banu na rumin ka ugana sidiya nuna rumin qur'an so da shima ka zidon yano falti ado girzin romanatin da shi le zu kokce ba tiran zirazina
0: a da zi ado kuren gairi amma kirma da futo an da kuma latin da brin shi kuma ci da ramde borno state agency for the great green wall yard sidiya don kuma ro a mai gidan da ambassador usman aliu ya latire kuma ro ganya da bialenye kunya dole loktu gana sidiya lenye na shima da ruyen ruya da indaso daudin au surviving sirina ma ndaso kuru daudin nuna ma shi nuna ma da walti ya sha kongen mis kamaro state university bosu ya ma da teaching hospital kura garzana da suro da buro da ganya da palma ba ko lenim na da rumiya ganya tumangana adadu range gulnyin bawo zauron gusha kongen na da karinga arman kuru walti yana walti le ya daudin lahambe sonuna be lambe kurman karambe suru kungena yarin na yana so yo dai kuma sai da sonuna ma da samma walti yana replacing samma walti yana ko kungen ade kuru suru bulai misalo kuma a wado yin zawal post office tai cross kuratul lenum gana min so ada nari en tai ramat so zawal de so ada

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ari ta yabirin sarfan ye.
0: Da ba to kilewa.
1: Kilewa kile hello hi ye ta yin zar burin saran da
0: kunun tulo. Da to ari shiro na sarai remix kin. Engineer da yandero remix Allah sirin.
1: Ye ada kuda da su karaman da tayin da mu wanjin batun da ai so burin zuna da.
0: Ai so burin zuna. Buri jin na husu ta burin dire.
1: Nangala karamai Maryam na kwata mai kamar rashin hello hi ta lalar kudo kana.
0: Duma na jin dole.
1: Wai inda koko fi da magulun gidi ne. Gila Umar Hajim gara gambare ya kirka rafa da daukar tuye.
0: Gila masha Allah. Are wanda azalam ya karamu Abdul Alaman zura wala kijin yoro guzura.
1: Wallahi wanda kamar bro a niro shayi ganan yana wani wai da ni ga yake niro talala hello hi gullu ke shayi wai je zuna ku a musu
0: niro niro la uroro.
1: A uro ko da ndu niro shayi da jin ne.
0: A yo cha cha kuma mallu ala kilibige.
1: A yo a wuro shayi da zana fatalan kuma har talalaro a Maryam wahela hai gulo kana
0: mana amuro iri ko abi so wanti azalla mai gulo mar mar na nyiro la wuro nyin mana amuro iri gulo mar
1: a wuro shayi da zana wuro shayi da zana
0: gira da ija hello hai lu panzina da ji ko duga de gapsu indim gapsu na re
1: a yon gala ko karama ai falin be kuma har shayi a shayi kandimiro yishin be kidi ai sun zo take lawa da take amma ya biya kuma rafa din hello hi tilala rogo
0: kana aru down ba
1: tuwi ai tin gora kuma dro
0: gila gari ga
1: ko burni a bladi a san maso kamba ne kuma ran na fata radio da kirin zana boto sai na san maso da tilala ro ne da na fata radio da san ne san manya kalama san maso ro karamu am sun zo take ba so ro san maso hello hi tilala rogo kana
0: gila ma sha Allah dai da yayi ro as grena lakto garu lakto Allah dia boto ro